Zile Pământului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să se scoală Dumnezeu și să se sprească vrăjmașului și să fugă la fața lui cel urăsc pe dânsul, precum se stinge fumul, să se stingă, precum se tupește ceare la fața focului, așa să piară diavolii la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu, iar de să se bucure, să se veselească înaintea lui Dumnezeu, să se desfăteze într-o veselie. Cântați lui Dumnezeu, cântați numele lui, de gătiți ca celui ce să bate pustia, Domnului este numele lui, și vă bucurați înaintea lui, să se tulbure de fața lui a părintelui orfanilor și a judecătorului văduvelor. Dumnezeu este locul cel sfânt al lui, Dumnezeu așează pe cei singuratici în casă, scoate cu vitejie pe cei legați în abezi. La fel pe cei amăresc, pe cei ce locuiesc în morminte, Dumnezeu, când, Dumnezeule, când mergeai tu înaintea poporului tău, când treceai tu prin pustie, pământul s-a cutremurat și cerurile s-au topit. Și Sinaiul s-a clătinat la fața Dumnezeului lui Israel. Vai de bunăvoie, vei osipi Dumnezeule, moștenirii tale, ea a slăbit, dar tu ai întărit-o, vietățile tale locuiesc în ea. Într-o bunătatea ta, Dumnezeule, purtată grijă de cel sărac. Domnul va da cuvântul celor ce vestesc cu putere multă, împăratul puterilor va împărți prăzile celor poporului iubit. Dacă veți dormi în mijlocul moștenirilor voastre, aripile voastre argintate vor fi ca ale porumbiței și spatele vostru va străluci ca aurul. Când împăratul cel ceresc va împrăștea pe regi în țara sa, ei vor fi ca zăpada pe Sermon. Muntele al lui Dumnezeu este muntele Basan, muntele Piscuri este muntele Basan. Pentru ce munți cu piscuri, pismuiți muntele în care a binevoit Dumnezeu să locuiască în el, pentru că va locui în el până în sfârșit. Carele lui Dumnezeu sunt mii de mii, mii sunt cei ce se bucură de ele, Domnul în mijlocul lor pe Sinai, în locașul său cel sfânt. Sfântul la înălțime, răbit ai mulțime, luat ai daruri de la oameni, chiar și cu cei răzvătiți încăduiți au fost să locuiască. Domnul Dumnezeu, bine-i secuntat, Dumnezeu zi de zi să sporească între noi Dumnezeul mântuirii noastre. Dumnezeul nostru este Dumnezeul mântuirii și ale Domnului Dumnezeu sunt ieșirile morții. Dar Dumnezeu va sfârma capetele vrăjmașilor să-i crește tulpărului celor ce umblă într-o ieșirile lor. Zisa Domnul, din Basan îi voi întoarce voi pe vrăjmașii tăi din adâncurile mării, pentru ca să se afunde piciorul tău în sângele lor și limba câinilor tăi în sângele vrăjmașilor tăi. Văzut am Dumnezeule intrarea ta, văzut am intrarea Dumnezeului și împăratului meu în locașul cel sfânt, înainte mergeau căpetenile după ei cei ce cântau din strune în mijloc fecioarele și bătânind din pani și zicând, în adunări binecuvântați pe Dumnezeu, pe Domnul din izvoarele lui Israel, acolo era Veniamin cel mai tânăr în uimire, căpetenile lui Iuda, povățuitorii lor, căpetenile Zafulonului, căpetenile Neftalimului și ziceau, poruncește Dumnezeule puterii tale, întărește Dumnezeule această lucrare pe care ai făcut-o nouă. Pentru locașul tău din Ierusalim îți vei aduce împărații daruri, ceartă fiarele dintre estii, ceartă taurii adunați împotriva jumnicilor popoarelor, ca să nu fie depărtat cei ce au fost încercați ca argintul. Risipește neamurile cele ce voiesc războaie, veni vărsori din Egipt, Etiopia își va întinde mai înainte la Dumnezeu mâna ei zicând, împărățiile pământului cântați lui Dumnezeu, cântați Domnului. Cântați Dumnezeului celui ce s-a suit peste cerul cerului spre răsărit, iadă, va da glasul său glas de putere. Dat slavă lui Dumnezeu peste Israel, măreția lui și puterea lui în nori, minunate Dumnezeu într-o sfinții lui, binecuvântat Dumnezeu lui Israel, însuși va da putere și întărire poporului său, binecuvântat este Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește-mă, Dumnezeule, că au intrat ape până la sufletul meu, afundat m-am în oroiul adâncului care nu are fund. Intrat am în adâncurile mării și furtuna m-a potopit, ostenit am strigând, amorțit a gâtlejul meu, slăbit au ochii mei, nădăjduind spre Dumnezeul meu, înmulțit-o sau mai mult decât pericapului meu, cei ce mă urăsc pe mine în zadar. Întăritul sau vrăjmașii mei, cei ce mă prigonesc pe mine, pe nedrept, cele ce n-am răpit pe acele le-am plătit, Dumnezeule, Tu ai cunoscut nepriceperea mea și greșelile mele de la Tine nu s-au ascuns. Să nu fie rușinați din pricina mea cei ce Te așteaptă pe Tine. Doamne, Doamne, al puterilor, nici înfruntați pentru mine cei ce Te caută pe Tine.

Dumnezeului Israel, că pentru tine am suferit o cară, acoperit abajocura obrazul meu, însărinat am fost de frații mei și străinii fiilor maicii mele, că rămâna casei tale m-am mâncat și ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut asupra mea. Și mi-am smerit cu post sufletul meu și mi-a fost pe o cară mie și m-am îmbrăcat cu sac și am ajuns pentru ei de bajocură. Împotriva mea grăiau cei ce ședeau în port și de mine cântau cei ce beau vin. Iar eu, într-o rugăciunea mea către tine, Doamne, am strigat la timp bine plăcut, Dumnezeule, într-o mulțime milei tale, auzi-mă. Într-adevărul milei tale, mântuiește-mă din noroi ca să nu mă afund, izbăvește-mă de cei ce mă urăsc și în adâncul apelor, ca să nu mă nece vâltoarea apei, nici să mă înghită adâncul niță și închidă peste mine adâncul gura lui. Auzi-mă, Doamne, că bună este mila ta după mulțimea îndurărilor tale, caută-ți pe mine să-mi întorci fața ta la credinciosul tău când mă necăjesc. De grab mă auzi, aminte la sufletul meu și mântuiește pe el din mâinile vrăjmașilor mei, izbăvește-mă. Că tu cunoști ocara mea și rușinea mea și înfruntarea mea înaintea ta sunt toți cei ce mă necăjesc. Zdrobit a fost sufletul meu de ocări și necaz și am așteptat pe cel ce m-ar milui și mira și pe cel ce m-ar mângâia și nu i-am aflat. Și mi-a dat spre mâncarea mea fiere și în setea mea m-au adăpat cu oțet, facă-se masa lor înainte lor cursă. Răsplătire și sminteală să se întunece ochii lor și ca să nu vadă și spinarea lor pururea o gârbăvește. Varsă peste dâns și urgia ta și mânia urgiei tale să-i cuprinde pe ei. Facă-se curtea lor pustie și în locașurile lor să nu fie locuitori. Că pe care tu l-ai bătut, ei l-au prigonit și au înmulțit durerea lor lui, adaugă fără de lege la fără de legea lor și să nu intre într-o dreptatea ta. Știi să fie din carte celor vii și cu cei drept să nu fie scriși. Slag și îndurerat sunt eu, mântuirea ta, Dumnezeule, să mă sprijinească. Lăudau voi numele Dumnezeului meu cu cântare și voi proslăvi pe el cu laudă. Și va plăcea lui Dumnezeu mai mult decât vițelul tânăr căruia cresc coarne și unghii, să vadă săracii și să se veselească. Căutați pe Dumnezeu și viu va fi sufletul vostru. Că auzi pe cei săraci Domnul și pe cei fericați în obiezei săi nu i-a urgisit. Să laude pe el cerurile și pământul mare și toate câte se trăiesc în ea. Că Dumnezeu va mântui Sionul și se vor zidi cetățile Iudeii și vor locui acolo și îl vor moșteni pe el. Și seminția credincioșilor lui va stăpâni pe el și cei ce iubesc numele lui vor locui în el. Dumnezeule, spre ajutorul meu, ia aminte, Doamne, să-mi ajuți mie, grăbește-te. Să se rușineze și să se înfrunte cei ce caută sufletul meu, să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce învăiesc mie rele. Întoarcă-se îndată rușinați cei ce îngriesc mie bine, să se bucure, să veselească de tine tot ceea ce te caută pe tine, Dumnezeule. Și să zică pururea cei ce iubesc mântuirea ta, slăvit să fie Domnul. Iar eu, sărac sunt și sărman, Dumnezeule, ajută-mă, ajutorul meu și izbăvitorul meu, ești tu, Doamne, în zăbovie. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Credentul meu Dumnezeu, Tatăl atoțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute și într-unul, Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină de lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt. Și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat. A pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și ședea de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă, să judece vii și morții a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit care a grăit prin proroci, pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, așteptă învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească să numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum cer așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Nezidită fire, făcătorule a toate, buzele noastre deschide ca să vestim lauda ta strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu miliește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, urmând pe pământ puterilor celor de sus cântare de biruință, aducem ție, bunule, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu miliește pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, din pace, din somn mai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează. Inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, prea sfântă treime, zicând: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu miliește pe noi. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Căci în toată vremea și în tot ceas, în cer și pe pământ, ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule, îndelung grădătorile, mulțumestive și mulțumesăde, care pe cei drepți iubești, pe cei păcătoși miliești, care pe toți chemi la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însă-ți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește. Și ne izbăvește pe noi tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind poziți și povățuiți. Să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Căci ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără zicăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.

Stăpâne Dumnezeule, Părinte Atotputernice, Doamne, Fiule, Omului Născut, Iisuse Hristoase și Duhurile Sfinte, o Dumnezeu, eu putere, miluiește-mă pe mine păcătosul și cu judecății care știi, mântuiește-mă pe mine nevrednicul robul Tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Slăvindu-te, te slăvesc pe tine, Doamne, că ai căutat spre smerenia mea și m-ai dat în mâinile vrăjmașilor ce ai mântuit din nevoi sufletul meu. Și acum, Stăpâne, să mă acopere pe mine mâna Ta și să vină peste mine mila Ta, că s-a tulburat sufletul meu și dureros este să iasă de aceste căloși și spurcat trupul meu. Dar nu cumva vicleanul stat al celui potrivnic să-L întâmpine și să-L împiedice într-un întuneric pentru păcatele cele făcute de mine cu neștiința și cu știința în viața aceasta. Milostiv fii mie, Stăpâne, și să nu vadă sufletul meu întunecatul chip al vicleanilor diavol. Și să-L ia îngerii Tăi cei străluciți și luminați. De slavă numelui Tău celui sfânt și cu puterea Ta mă ridică la dumnezească Ta judecată. Când mă vei judeca, să nu mă apuce pe mine mâna stăpânitorului lumii acesteia, ca să mă surpe pe mine păcătosul în adâncul iadului. Și stai lângă mine și-mi fii mântuitor și sprijinitor, pentru că muncile acestea trupești veselie sunt robilor Tăi. Miluiește, Doamne, sufletul meu cel întinat cu patimile vieții acesteia și curat pe el prin pocăință și prin mărturisire îl primește, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa seclat în piciorul tău, nici va dormita cel ce te păzește, iată, nu va dormita, nici va dormi cel ce păzește pe Israel. Domnul este acoperământul tău, Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de dreapta ta. Ziua soarelui nu te va arde niciuna în noapte, Domnul te va păzi pe tine, tot răul păzi va sfântul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în viață. Iată acum binecuvântați pe Domnul, toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Dată ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul, te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâneată fără de legile noastre, dintre cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, făcă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pomenește, Doamne, ca un bun pierobit ești, cât în viața au greșit iartării, că nimeni, este, că nimeni nu este fără de păcat, fără numai tot cel ce poți și celor adormiți să le dau odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate ghivenisești și ceea ce este de folos tuturor dăruiești. Omule zditorile, odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejde și-au pus pe Făcătorul și Zditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu Sfinții odihnește și stase sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspinții viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mergem-te pe Tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, că tot Tine cel neîncăput Hristos Dumnezeul nostru. A binevoită încăpea, fericit suntem și noi folositare pe Tine, având Te căzi viața și noapte Te rogi pentru noi. Pentru această laudă nu Te strigăm Ție, bucură-te ceea ce ești plin de har, Domnul este cu Tine. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice ce au adormit părinții și frații noștri și pe toți care în cucerincie și în credință s-au săvârșit. Și iartă lor toate greșelile cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul. Și așează pe dânsi în locuri luminoase, în locuri răcoroase, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristare și suspin, unde cercetarea feței tale veselește pe toți sfinții tăi cei din veac. Dăruiește lor și nouă părăția ta și împărtășirea bunătăților tale celor negrăite și veșnice, de sătare veții tale cele nesfârșite și fericite, că Tu ești viața și învierea și odihnă robilor tăi celor adormiți. Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună cu cel fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântul și bunul de viață, Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, ne pricepând de niciun răspuns această rugăciune, aducem ție ca unui stăpâne păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că între Tine am nădăjduit. Suntem în ea pe noi foarte, nici pomenii fără de legile noastre, ci caută și acum ca o milostiv și ne izbăvește pe noi vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschid eu nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim ce ne dăjduim în Tine, să ne mântuim prin Tine din nevoi. Că Tu

să se păzească, spune că orașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca, milostiv blânșile, neiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o nebunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o nebunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o nebunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, că ți-am mulțit ceea ce mă necăjesc, mă se scoală asupra mea. Mulți zic sufletului meu, nu este mântuirea lui întru Dumnezeu lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-au auzit de muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și m-am adormit sculat, nu am că Domnul m-a sprijinit. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă presoară, scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și m-am adormit, sculat, m-am că Domnul va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mulți pe mine și cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețele Tale s-au înfipt de mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele de pricina păcatelor mele. Că fără dreptul meu, covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine. Umplutul sau de miros greu și-a putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am grăbovit până în sfârșit toată ziua, mâhnindu-mă în blam. Cășoarele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte răcântat de suspinare inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei, preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe a stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie, grea de șertăciuni și vicleșuguri, toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mort ce nu este de gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are gura lui mustrări, că spre Tine, Doamne, am nădăjduit. Cum aveai auzit, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrășmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-a sumețit. Că eu spre vârte gata, sunt judererea mea înaintea mea este pururea. Că fără dregea mea, eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașul meu trăiește și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce omorăsc pe nedrept. Cei ce îmi răspătesc rele pentru bune, mă defăimau cu urmă în bunătate. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, în mântuire mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeu meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeu meu, pe Tine te caut, dis de dimineață, însetată de Tine sufletul meu. Spinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul celor sunt mă arăta Ție, ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și numele Tău voi ridica mâinile mele, ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va răuda gura mea. Te mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și mâinile m-a sprijinit dreapta Ta. Iar în deșert a căutat sufletul meu într-avăr în cele mai de jos ale pământului. Dar se vor rămâne sabie, părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu. Lăudați-vă tot cel ce se jură întru el, că s-a stupat gura celor ce grește îndreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe inima sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urica Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a împlut de rele sufletul meu și viața mea de ea ți-a apropiat.
Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajunsă ca un om neajutorat între cei morți slobod. Ca niște oameni răniți și doar mormânt de care nu ți-am adus aminte și care au fost trepădați de la mâna ta. O să mă groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-a dus peste mine. Depărtată pe cunoscuții mei de la mine, ajuns să mă rog de lor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Oare morților le face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric mâinile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, repede sufletul meu și întoarce fața de la mine? Sărac sunt eu și năsel din tinerețele mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșurile tale m-au tulburat. Înconjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtate de la mine pe prieteni și pe vecine, pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeu mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta. Să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urica ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu în numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răspătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale. Pe Cel ce izbăvește din strigăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări. Pe Cel ce umple de bunătăți durirea ta, nu-i se urcă ale vulturii tinerețele tale. Cel ce face milostenie Domnului și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răspătit nouă. Și cât este de departe celul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apă, s-au depărtat de la noi fără de legile noastre. În ce chip miliește Tatăl pe Fia și a milit Domnul pe cei ce se tem de dânsul. El a cunoscut sfidirea noastră, a dus și aminte cât țărână suntem. Omul ca iarba zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păsesc legământul lui și aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul tot îngerului ce puternici la vârtute care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slugile lui care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui în tot locul stăpânirii lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia ta. Auzi-mă într-o dreptatea ta. Să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sfătul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-o m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnită Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu, adus-mi aminte de zilele cele de demult. Cugetată la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Insam către tine mâinile mele, sfătul meu ca un pământ însătoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că slăbit Duhul meu nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemă în celor ce se coboară mormânt. O să aud dimineața mila ta, că la tine mine deși, arată în calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Locul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dorești în viață, într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Pe bunătate, străpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți ceea ce necăjești sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru.

0: Miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Zisa Domnul, Domnului meu, și de dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Toiagul puterii tale ți-l va trimite Domnul din Sion, zicând, stăpânește în mijlocul vrăjmașilor tăi. Cu tine este poporul tău în ziua puterii tale, într-o strălucirile sfinților tăi, din pânte ce mai înainte de luceafăr te-am născut. Juratul s-a Domnul și nu-i va părea rău, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Domnul este de dreapta ta, sfărâmată în ziua mâinii sale împărați. Judeca va între neamuri, va umple totul de ruini, va zdrobi capetele multora pe pământ. Din pârâul pe care va bea, pentru aceasta va înălța capul. Lăudate voi, Doamne, din toată inima mea, sfatul celor drepți și în adunare. Mari sunt lucrurile Domnului și potrivite tuturor voilor Lui. Laudă și măreție este lucrul Lui și dreptatea Lui rămâne în veacul veacului. Pomenirea făcut din minunile sale, milostiv și îndurat este Domnul. Hrana dat celor ce se tem de dânsul, aduceți-vă aminte în veac de legământul Lui. Tăria lucrurilor sale a vestit-o poporului Său, ca să le dea lor moștenirea neamurilor. Lucrurile mâinilor Lui, adevăr și judecată, adevărate sunt toate poruncile Lui, întărite în veacul veacului, făcute în adevăr și dreptate. Izbăvirea trimis poporului Său, poruncită în veac, legământul Său, sfânt și fricoșător este numele Lui. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul, înțelegere bună este tuturor celor ce fac pe ea. Lauda Lui rămâne în veacul veacului. Fericit bărbatul care se teme de Domnul, într-o poruncile Lui va voi foarte. Puternică va fi pe pământ seminția Lui, neamul drepților se va binecuvânta. Slavă și bogăție în casa Lui și dreptatea Lui rămâne în veacul veacului, răsărită în întuneric lumină drepților, cel milostiv, îndurat și drept. Bun este bărbatul care se îndură și împrumută și rânduiește vorbele sale cu judecată, că în veac nu se va clinti. Într-o pomenire veșnică va fi dreptul de vorbire, de rău nu se va teme. Gata este inima Lui, a nădăjduit în Domnul, întărită este inima Lui. Nu se va teme până ce va ajunge să disprețuiască pe vrăjmașii Săi. Risipită dată săracilor, dreptatea Lui rămâne în veacul veacului, puterea Lui se va înălța într-o slavă. Păcătosul va vedea și se va mânia, va scășni din tine și se va topi, pofta păcătoșilor va pieri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Lăudați timier pe Domnul, lăudați numele Domnului, fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. De la răsăritul soarelui până la apus, lăudat este numele Domnului. Înalt este peste toate neamurile Domnul, peste ceruri este slava Lui. Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru, Cel ce locuiește în cele înalte, spre cele smerite privește în cer și pe pământ. Cel ce scoate din pulbere pe cel sărac și ridică din gunoi pe cel sărman, ca să-l așeze cu cei mari, cu cei mari poporului Său. Cel ce face să locuiască cea stearpă în casă, ca o mamă ce se bucură de fii. La ieșirea lui Israel din Egipt, acasă lui Iacob, dintr-un popor barbar, a ajuns la Iuda sfințirea lui Israel, stăpânirea lui. Marea a văzut și a fugit, Iordanul s-a întors înapoi. Munții au stat ca berbece și dealurile ca miei oilor, ce ți este ție mare că ai fugit și ție, Iordane, că te-ai întors înapoi. Munților ca stat ca berbece și dealurile ca miei oilor. De fața Domnului s-a cutremurat pământul, de fața Dumnezeului lui Iacob, care a prefăcut stânca în iezer, iar piatra ne spară de apă. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău se cuvine slavă pentru mila Ta și pentru adevărul Tău. Ca nu cumva să zică neamurile unde este Dumnezeul lor, dar Dumnezeul nostru este în cer, în cer și pe pământ toate câte a voit, a făcut. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri de mâine menești, gură au și nu vor grăi, ochi au și nu vor vedea, urechi au și nu vor auzi, nori au și nu vor mirosi, mâini au și nu vor pipăi, picioare au și nu vor umbla, nu vor glăsui cu gâtlejul lor. Asemenea lor să fie cei ce fac pe ei și toți cei ce se încred în ei. Casa lui Israel a nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Casa lui Aaron a nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Cei ce se tem de Domnul au nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Domnul și-a adus aminte de noi și ne-a binecuvântat pe noi. A binecuvântat casa lui Israel, a binecuvântat casa lui Aron. A binecuvântat pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici împreună cu cei mari. Sporească pe Domnul pe voi, pe voi și pe copiii voștri. Binecuvântat să fiți de Domnul, Cel ce-a făcut cerul și pământul. Cerul cerului este al Domnului, iar pământul a dat fiilor oamenilor. Nu morții te vor lăuda pe tine, Doamne, nici toți cei ce se pogoară în iad. Și noi cei vii vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac. Iubit am pe Domnul că auzi glasul rugăciunii mele, că a plecat urechea lui spre mine și în zilele mele îl voi chema. Că prin suma durerile morții, primejderii iadului m-au găsit necaș și durerea am aflat și numele Domnului am chemat. O, Doamne, izbăvește sufletul meu. Milostiv și drept este Domnul și Dumnezeul nostru miluiește. Cel ce păzește pe prunci este Domnul, umilit am fost și m-a izbăvit. Întoarce-te, suflet al meu, la odihna ta, că Domnul ți-a făcut ție bine. Că a scos sufletul meu din moarte, ochii mei din lacrimi și picioarele mele de la cădere. Bine voi plăcea înaintea Domnului în pământul celor vii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Crezut am pentru aceea am grăit, dar eu m-am smerit foarte, am zis într-o uimirea mele, tot omul este mincinos. Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie. Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele le voi împlini Domnului înaintea întregului său popor. Scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioșilor lui. O, Doamne, eu sunt robul Tău, eu sunt robul Tău și fiul roabei Tale, rupte-ai legăturile mele. Ție-ți voi jertfi jertfă de laudă și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele le voi împlini Domnului înaintea întregului său popor. În curțile casei Domnului, în mijlocul Tău, Ierusalime. Lăudați pe Domnul toate neamuri, lăudați-i pe El toate popoarele, că s-a întărit mila Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în veac. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui, să zică doar casa lui Israel că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică doar casa lui Aron că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică doar toți cei ce se tem de Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. În necaz am chemat pe Domnul și m-a auzit și m-a scos într-o desfătare. Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce îmi va face mie omul. Domnul este ajutorul meu și eu voi privi cu bucurie pe vrăjmașii mei. Mai bine este a te încrede în Domnul decât a te încrede în om. Mai bine este a nădăjdui în Domnul decât a nădăjdui în căpetenii. Toate neamurile m-au înconjurat și în numele Domnului am înfrânt pe ei. Înconjurând m-au înconjurat și în numele Domnului am înfrânt pe ei. Înconjurat m-au ca albinele fagurile, dar s-au stins ca focul de spini. Și în numele Domnului am înfrânt pe ei. Împingându-mă m-au împins să cad, dar Domnul m-a sprijinit. Tăria mea și lauda mea este Domnul și mi-a fost mie spre mântuire. Glas de bucurie și de mântuire în corturile drepților, dreapta Domnului a făcut putere. Dreapta Domnului m-a înălțat, dreapta Domnului a făcut putere. Nu voi muri, ci voi fi viu și voi povesti lucrurile Domnului. Certând m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat. Deschideți-mi mie porțile dreptății, intrând în ele, voi lăuda pe Domnul. Aceasta este poarta Domnului, drepții vor intra prin ea. Te voi lăuda, că mi-a auzit ce ai fost mie spre mântuire. Piatra pe care o năsăcotit-o ziditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și este minunată într-o ochii noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întru ea. O, Doamne, mântuiește, o, Doamne, sporește, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului. V-am binecuvântat pe voi din casa Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, tocmit sărbătoare cu ramuri îmbroase până la coarnele altarului. Dumnezeul meu ești Tu și Te voi lăuda, Dumnezeul meu ești Tu și Te voi înălța. Te voi lăuda cum mi-a auzit și ai fost mie spre mântuire. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos din morți a spus la aduce pătra celor adormiți, cel mai întâi născut decât zidirea, și făcătorul tuturor celor făcute, firea cea stricată a neamului nostru, într-o sine o înnoit, nu vei mai stăpâni de acum moarte, că stăpânul tuturor puterea ta o a stricat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu trupul moarte gustând, Doamne, amărăciunea morții ai tăiat cu învierea ta. Pe om împotriva ei l-ai întărit nimicirea blestemului celui de demult aducând, apărătorul al vieții noastre, Doamne, slavă ție. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe tine, ceea ce ai mijlocit mântuirea neamului nostru, te lăudăm, născătoare de Dumnezeu, Fecioară. Căci cu trupul cel luat din tine, Fiul tău și Dumnezeul nostru, prin cruce, răbdând patimă, ne-a mântuit pe noi din stricăciune ca un iubitor de oameni. La înjumătățirea praznicului legii, fost ai în templu, învăță mântuitorul meu și mustrând nebunia necredincioșilor farisei, grăind mulțimilor cu glas dumnezeiesc ca un iubitor de oameni, cel însetat să vină la mine și să bea. Astfel ai făgăduit să dai celor ce cred râuri de înțelepciune din izvorul tău cel nestricăcios. Pentru aceasta grăim ție, trimite Duhul tău cel Sfânt, Hristoase Dumnezeule, și ne mântuiește pe noi că singur ești mult milostiv. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. La înjumătățirea praznicului legei fost ai în templu, învăță mântuitorul meu și mustrând nebunia necredincioșilor farisei, grăind mulțimilor cu glas dumnezeiesc ca un iubitor de oameni, cel însetat să vină la mine și să bea. Astfel ai făgăduit să dai celor ce cred râuri de înțelepciune din izvorul tău cel nestricăcios. Pentru această grăimție îți trimite Duhul tău cel Sfânt, Hristoase Dumnezeule, și ne mântuiește pe noi că singur ești mult milostiv.

0: miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de regea mea. Mai vârtos mă spală de fără de regea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de regea mea o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pur rău. Eu unii am greșit și înaintea ta am făcut așa încât dreptește într-o cuvintele tale și peritor când vrei judecatul. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropii mă voi cu isop și mă voi curăți, spăla mă vești pe învârtos decât zăpadă, mă voi albi. Auzi, să nu mi-a vrutat bucurie și veselie, bucuroasă, roasele mele cele smerite. Întoarce față de către păcatele mele și toate fără de legele mele ștergele, inimă curată, zidește într-o mine Dumnezeule. Și Duh drept înnoiește răcere din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege cu ele tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucuroasă-va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de voi jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.
1: Israel, cel de demult călcând cu tălp neudat în oianul Mării Roșii,

cu glas dumnezeiesc a prorocului Isaia, a chemat pe cei hrăniți de biserică să prăznuiască pomenirea lui. Sfinte prorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Supunând patimile trupului cu tăria sufletului, te-ai învrednicit a vedea slava atoțiitorului purtătorului de Dumnezeu. Sfinte mucenice Hristofor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Veniți toți purtătorii de Hristos cu cuget dumnezeiesc și cu dreaptă credință să lăudăm astăzi pomenirea lui Hristofor, mărturisitorul adevărului. Sfinte mucenice Hristofor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Veniți toți purtătorii de Hristos cu cuget dumnezeiesc și cu dreaptă credință să lăudăm astăzi pomenirea lui Hristofor, mărturisitorul adevărului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu bărbăție te-ai luptat împotriva înșelăciunii și a îngrozirii tiranilor și, întărindu-te cu putere, ai călcat pe vrăjmașul mucenice putătorile de chinuri. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Isaia cel mărit, văzându-te pe tine născătoare de Dumnezeu, te-a vestit toiag, iar floare pe cuvântul ceea ce s-a întrupat din tine preacurată. De tine se veselește biserica ta, Hristoase, grăind, Tu, Doamne, ești puterea și scăparea și întărirea mea. De tine se veselește biserica ta, Hristoase, grăind, Tu, Doamne, ești puterea și scăparea și întărirea mea. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Deschis ai bisericii izvoarele apelor celor de viață făcătoare bunele grăind. De însetează cineva să vină la mine de grabă și să bea. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Lămurit ai spus că te vei înălța de pe pământ la cer și ai făgăduit că vei trimite din cer pe Duhul Sfânt. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Nu judecați cu judecată fățarnică iudeilor, zisa stăpânul învățând, când a venit în templu la înjumătățirea preaznicului celui legiuit, precum este scris. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Nu judecați cu judecată fățarnică iudeilor, că a venit Hristos, despre care au spus prorocii că va veni din Sion, și lumea la sine va chema. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Domnul cel ce din fire este făcător de viață și din fecioară s-a născut, a dăruit tuturor credincioșilor nemurire ca un milostiv. Sfinte prorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Primind toată lumina Duhului mărite, ai prorocit taina cea de negrăit a rânduielii cuvântului. Sfinte prorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Primind toată lumina Duhului mărite, ai prorocit taina cea de negrăit a rânduielii cuvântului. Sfinte prorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Ridicat-o tăi către înălțimea cea cerească și ai arătat lumina dreptei credințe și deșertăciunea idolilor și slăbiciunea lor o ai rușinat. Sfinte prorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Isaia prorocea despre stăpânul, piatra cea prea cinstită din Sion, care avea să fie pusă în vârful unghiului, ca să unească lumea într-una. Sfinte mucenice Hristofor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Întărindu-te cu arma crucii mucenice purtătorule de chinuri, ai răbdat durerile desfătându-te și veselindu-te cu cel dorit totdeauna. Sfinte mucenice Hristofor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Întărindu-te cu arma crucii mucenice purtătorule de chinuri, ai răbdat durerile desfătându-te și veselindu-te cu cel dorit totdeauna. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Trupul ți se tăia cu chinurile, iar sufletul tău, cel iubitor de Dumnezeu, se hrănea cu dragostea, cugetând la desfătarea împărăției Hristofore. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Adevărat s-a împlinit glasul lui Isaia, căci Fecioara a născut întrupat pe Dătătorul de viață și Mântuitorul sufletelor noastre.

Primind darul prorociei, prorocule și mucenice Isaia, de Dumnezeu propovăduitorule, tuturor de față ai arătat întruparea Domnului, strigând cu glas mare la toate marginile pământului, iată fecioara în pântece va lua. Fiind eu cu totul omorât și având buze necurate, cum îți voi aduce, Hristoase, laudă după vrednicie? Însă, cunoscând a ta milostivire, că mântuiești pe cei ce vin la tine cu credință, ca și văduva oarecând a cei doi bănuți, aduc și eu cuvinte din buze întinate și căzând, strig către tine. Luminează mintea stăpânei ca să zic cu prorocul tău, iată fecioara în pântece va lua. Săvârșind nevoința muceniciei, ai primit de la Dumnezeu cununa biruinței fericite, Hristofor, pe care roagă-L din nevoie să ne izbăvim. Învrednicitul-te-ai de dumnezeiescul har, căci ai auzit glasul Domnului prorocurile preamărite Isaia. Propovăduit-ai mai înainte graiurile adevărului și pe tiranii cei nelegiuiți i-ai înfruntat. Pentru aceasta s-au ridicat asupra ta, de te-au tăiat în două cu fierăstrăul de lemn. Deci roagă-te lui Hristos Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Primind în cuget cunoștința dreptei credințe și lepădând întunericul necunoștinței mucenice, l-ai călcat pe șarpele cel începător de rele, căci aprinzându-ți se cugetul de dragostea cea dumnezeiască, ai stins trufia cea neîndumnezeită a idolilor. Pentru aceasta, după vrednicii, ai primit cununa răspătirea chinurilor tale și dăruiește măduiri, Hristofore, mult pătimitorule. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli celor ce cu credință prăznuiesc pomenirea ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce izvorăști lumii, apa înțelepciunii și a vieții, Mântuitorule, pe toți îi chem să scoată apele mântuirii. Că omul care primește dumnezeiasca ta lege stinge cu ea cărbunii înșelăciunii. De aceea în veci nu va mai înseta și nici nu va mai flămânzi de tine, Stăpâne, Împărate Ceresc. Pentru aceasta slăvim puterea ta, Hristoase Dumnezeule, cerând să trimiți robilor tăi din belșug iertare de greșeli. Văzându-te biserica ridicat pe cruce pe tine soarele dreptății, a stat în a sa rânduială, grăind precum se cuvine, slavă puterii tale, Doamne! Văzându-te biserica ridicat pe cruce pe tine soarele dreptății, a stat în a sa rânduială, grăind precum se cuvine, slavă puterii tale, Doamne! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sfărâmând porțile morții cu puterea ta, ai făcut cunoscute căile vieții și ai deschis porțile nemuririi celor ce grăiesc ție cu credință, slavă puterii tale, Doamne! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cel ce ție în mână mijlocul și sfârșitul și începutul tuturor, ca cel ce ești fără început, ai stat în mijloc grăind. Veniți cei plini de înțelepciune dumnezeiască, de vă îndulciți din darurile cele dumnezeiești. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Ca un Dumnezeu având putere peste toate, și ca un puternic surpând tăria morții Hristoase, ai făgăduit că vei trimite pe Duhul Sfânt, care din Tatăl purcede. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Dai har din belșug, cerându-le iertare de greșeli prea curată, celor ce te laudă pe tine și pe cuvântul cel mai înainte de veci, care s-a născut din tine, Maică neispitită de nuntă. Sfinte prorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, înălțându-te la virtutea cea desăvârșită și învrednicindu-te a vorbi curat cu cel dorit, cu veselie ai cântat, slavă puterii tale, Doamne! Sfinte prorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, înălțându-te la virtutea cea desăvârșită și învrednicindu-te a vorbi curat cu cel dorit, cu veselie ai cântat, slavă puterii tale, Doamne! Sfinte prorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!
Darul prorociei ți s-a încredințat Isaia și te-ai arătat dumnezeiesc locașul lui Dumnezeu și te-ai învrednicit slavei cele nepieritoare în locașurile cele cerești. Sfinte prorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Făcându-te învățător tainelor, zis ai să se înnoiască ostroavele însemnând prin aceasta bisericile neamurilor celor care aveau să se umple de dumnezeiescul Duh preamărite. Sfinte mucenice Hristofor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Moștenirea cerurilor o ai primit, mucenice, căci pe pământ te-ai chinuit pentru Hristos și rătăcirea idolilor cea cu credință diavolească, bărbătește, o ai stins. Sfinte mucenice Hristofor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Moștenirea cerurilor o ai primit, mucenice, căci pe pământ te-ai chinuit pentru Hristos și rătăcirea idolilor cea cu credință diavolească, bărbătește, o ai stins. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ispită de femei ți-a adus ție, mucenice, ca șarpele odinioară strămoșului Adam, dar biruindu-se s-a rușinat tiranul, meșteșugindu-și împotriva sa lațuri. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Prunc ni s-a dat nouă din prorociță, Maica lui Dumnezeu, cel ce s-a născut fără durere, a cărei stăpânire este pe umărul său, precum dumnezeiescul Isaia a propovăduit. Venit ai în lume tu, Doamne, lumina mea, lumină sfântă, care întorci din întunericul necunoștinței pe cei ce te laudă pe tine cu credință. Venit ai în lume tu, Doamne, lumina mea, lumină sfântă, care întorci din întunericul necunoștinței pe cei ce te laudă pe tine cu credință. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Ajungând la înjumătățirea vremii dintre dumnezeieștile praznice, să ne sârguim gânditorilor de Dumnezeu spre nevoința săvârșirii dumnezeieștilor virtuți. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Ajungând la înjumătățirea vremii dintre dumnezeieștile praznice, să ne sârguim gânditorilor de Dumnezeu spre nevoința săvârșirii dumnezeieștilor virtuți. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Cât de sfințită cu adevărat este sărbătoarea aceasta, că pune hotar de mijloc între praznicele cele mai mari și strălucește dintre amândouă părțile. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Cu minune ai împodobit pe apostolii tăi, Mântuitorul nostru, cu semne ai mărit pe ucenici, în toată lumea slăvindu-i și dându-le lor împărăția ta. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Nici mintea de arhanghel nu poate pricepe negrăita și preacurată ta naștere din Fecioară, Mântuitorul meu mult milostive. Sfinte prorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Văzând taina cea ascunsă de la început și sfatul cel de demult al celui preanalt, pentru rânduiala sa către noi l-ai vestit, grăitorule de cele dumnezeiești. Sfinte prorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Văzând taina cea ascunsă de la început și sfatul cel de demult al celui preanalt, pentru rânduiala sa către noi l-ai vestit, grăitorule de cele dumnezeiești. Sfinte prorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Izvorul patimilor tale, Doamne, cel purrea curgător, ne spală pe noi de patim, căci ai venit mântuitor, precum ne-a învățat prorocul Isaia. Sfinte prorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Isaia, cel binecredincios, fiind trimis de la Dumnezeu celor ce nu știau, a propovăduit pe Tatăl și pe Cuvântul și pe Preasfântul Duh, o treime într-o ființă. Sfinte mucenice Hristofor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Cu lumina credinței ai vânat popoare și nebunia tiranilor celor fără de Dumnezeu o ai pierdut, împotriva înțelepciunii celei de pe pământ, îmbrăcându-te cu putere de sus.
Sfinte Mucenice Hristofor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu lumina credinței ai vânat popoare și nebunia tiranilor celor fără de Dumnezeu o ai pierdut. Împotriva înțelepciunii celei de pe pământ, îmbrăcându-te cu putere de sus. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Dacă ai ales arătat desfătarea cerurilor mai bună decât cea de pe pământ, înțelepte Hristofor, cu tărie ai suferit durerile chinurilor, întărindu-te cu crucea. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Isaia a arătat, te-a văzut pe tine, Doamne, șezând pe nori, pe prea curata și prea lăudata ta Maică, cea pururea fecioară, surpând idolii egiptenilor. Jertfii voi ție cu glas de laudă, Doamne, strigă ție biserica, curățindu-se de sângele cel necurat al demonilor, cu sângele curs prin milostivire din coasta ta. Jertfii voi ție cu glas de laudă, Doamne, strigă ție biserica, curățindu-se de sângele cel necurat al demonilor, cu sângele curs prin milostivire din coasta ta. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sosita astăzi în jumătățirea cincizecimii, luminată dintr-o parte de dumnezeiasca lumină a dumnezeieștilor Paști, iar din partea cealaltă strălucind de harul Mângâietorului. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sosita astăzi în jumătățirea cincizecimii, luminată dintr-o parte de dumnezeiasca lumină a dumnezeieștilor Paști, iar din partea cealaltă strălucind de harul Mângâietorului. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! În templu venind Hristoase, ai grăit mulțimilor iudeilor, descoperindu-le slava ta și mai înainte arătându-le unitatea ta de fire cu Tatăl. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Când s-a înjumătățit praznicul Iisuse, cel ce porți grija tuturor marginilor lumii, suitul te-ai în templu și ai învățat-o pe mulțim cuvântul adevărului, precum spune Ioan. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Fii mie apărătoare și zidne zdruncinat, izbăvindu-mă de smintelile mele cele din lume, ceea ce ești una de Dumnezeu Născătoare și cu Dumnezeu ești revărsări de strălucire, luminându-mă. Sfinte prorocule Isaia, roagă-te de Dumnezeu pentru noi. Însemnând Isaia cu Duhul, a văzut strălucind domnia pe scaunul slavei, binecuvântându-se cel întrăit numărat cu glas întrăit sfânt. Sfinte prorocule Isaia, roagă-te de Dumnezeu pentru noi. Însemnând Isaia cu Duhul, a văzut strălucind domnia pe scaunul slavei, binecuvântându-se cel întrăit numărat cu glas întrăit sfânt. Sfinte prorocule Isaia, roagă-te de Dumnezeu pentru noi. Apucând serafimul cu cleștele, cărbunele ce l-a prins, cu frică l-a adus la gura ta Isaia și prin taină te-a făcut proroc al lui Dumnezeu preasfințite. Sfinte prorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Isaia, văzând luminat împlinirea prorocilor, cu gândul se veselește împreună cu îngerii și săltând slăvește pe cel ce a împlinit propovăduirile. Sfinte Mucenice Hristofor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ridicând război nu către sânge, nici către trup, Hristofor biruia începătoriile potrivnicilor și pe demoni, întărindu-se cu puterea cea nevăzută a Fiului lui Dumnezeu. Sfinte Mucenice Hristofor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ridicând război nu către sânge, nici către trup, Hristofor biruia începătoriile potrivnicilor și pe demoni, întărindu-se cu puterea cea nevăzută a Fiului lui Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Iubind purtătorile de chinuri cu bună cuvință, dorirea cea desăvârșită, nu simțeai durerile șuvițindu-te, pururea fiindu-ți întărit cugetul de stăpânul tău. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Măritul Isaia, văzând pe Fecioară că a luat în pântece și a născut întrupat pe cuvântul și Fiul lui Dumnezeu, precum a zis, acum se veselește.

Înjumătățindu-se praznicul legii, făcătorule a toate și stăpâne, ziceai către cei ce erau de față, Hristoase Dumnezeule, veniți și scoateți apa nemuririi. Pentru aceasta la tine cădem și cu credință grăim. Dăruiește-ne îndurările tale, că tu ești izvorul vieții noastre. Sufletul meu cel înțelenit, cu fără de legile greșelilor, adapă-l cu șuvoaiele sângerilor tale și la arată roditor de fapte bune. Că tu ai zis tuturor să vină la tine cuvinte al lui Dumnezeu preasfinte și să scoată apa cea vie a nestricăciunii care spală păcatele celor ce laudă slăvita și dumnezeiască ta înviere, dând bunule celor ce te cunosc pe tine, Dumnezeu, puterea Duhului, care cu adevărat s-a pogorât de sus peste ucenicii tăi, că tu ești izvorul vieții noastre. Sinaxar în această lună, în ziua nouă, pomenirea Sfântului slăvitului proroc Isaia, tot în această zi pomenirea Sfântului mucenic Hristofor, tot în această zi pomenirea Sfintelor două femei mucenițe, Calinica și Achilina, care au crezut prin Sfântul mucenic Hristofor și care, fiind străpunse cu frigări de la picioare până la umeri, s-au săvârșit. Tot în această zi pomenirea Sfinților mucenici Epimach și Gordian. Tot în această zi pomenirea Sfântului cuvios mucenic Nicolae cel Nou din Vunena, care prin sabie s-a săvârșit. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. În cuptorul peresan, tinerii lui Avraam, fiind aprinși mai mult de dragostea dreptei cinstiri de Dumnezeu decât de văpaia focului, strigau: Binecuvântat ești în locașul slavei tale, Doamne! În cuptorul peresan, tinerii lui Avraam, fiind aprinși mai mult de dragostea dreptei cinstiri de Dumnezeu decât de văpaia focului, strigau: Binecuvântat ești în locașul slavei tale, Doamne! Slavăție Dumnezeul nostru, slavăție! Zdrobind cu tăria puterea morții, Mântuitorule, ai arătat oamenilor cărarea vieții celor ce cântă ție cu mulțumită. Binecuvântat ești în locașul slavei tale, Doamne! Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Văzându-te pe tine cuvinte al lui Dumnezeu, adunările iudeilor purtând trup nu te-au cunoscut, dar noi cântăm ție, binecuvântat ești în locașul slavei tale, Doamne! Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Trupește ai ostenit cel ce ești odihna tuturor, de bunăvoie ai însetat izvorile al minunilor, apă ai cerut, Iisuse, apa cea vie făgăduind. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Bucură-te, dumnezeiesc, să lași sfințit al celui preanalt, că prin tine s-a dat bucuria născătoare de Dumnezeu celor ce cântă. Binecuvântată ești tu între femei, stăpână, cu totul fără prihană. Sfinte prorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Văzând Isaia izbăvirea Mântuitorului care avea să fie la noi, a strigat: Va veni Dumnezeul părinților, bine ești cuvântat. Sfinte prorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Văzând Isaia izbăvirea Mântuitorului care avea să fie la noi, a strigat: Va veni Dumnezeul părinților, bine ești cuvântat. Sfinte prorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Și har de prorocie și cunună de mucenicie a primit Isaia, strigând: Puterea mea și lauda Dumnezeul părinților, bine ești cuvântat. Sfinte prorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu limba ta cea purtătoare de Dumnezeu, dumnezeiescule proroc, ai pus hotare credinței celei drepte și legi petrecerii, strigând: Dumnezeul părinților, bine ești cuvântat. Sfinte mucenice Hristofor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Alergând Hristofor pe calea muceniciei cu răbdare, locuiește în locașurile cele cerești, strigând: Dumnezeul părinților, bine ești cuvântat. Sfinte mucenice Hristofor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Alergând Hristofor pe calea muceniciei cu răbdare, locuiește în locașurile cele cerești, strigând: Dumnezeul părinților, bine ești cuvântat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
Văpaia necredinței cu roua dreptei credințe o ai stins, Hristofor, și cu cântări striga Dumnezeu părinților, bine ești cuvântat. Și acum și pururea și în vecii vecitor, amin. Văzând Isaia nașterea Fecioarei cea mai presus de fire și strălucirea curăției, striga Dumnezeu părinților, bine ești cuvântat. Mâinile întinzându-și, Daniel a încleștat la groapă gurile cele deschise ale leilor și tinerii cei iubitori de dreaptă cinstire de Dumnezeu puterea focului au stins, încingându-se cu faptă bună și grăind, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Mâinile întinzându-și, Daniel a încleștat în groapă gurile cele deschise ale leilor și tinerii cei iubitori de dreaptă cinstire de Dumnezeu puterea focului au stins, încingându-se cu fapta bună și grăind, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Sculându-te din mormânt, frumos împodobit cu slava Dumnezeirii, te-ai arătat, Doamne, apostolilor tăi, făgăduind ale trimitelor lucrarea Duhului celor ce cântă, toate lucrurile lăudați pe Domnul. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Sculându-te din mormânt, frumos împodobit cu slava Dumnezeirii, te-ai arătat, Doamne, apostolilor tăi, făgăduind ale trimitelor lucrarea Duhului celor ce cântă, toate lucrurile lăudați pe Domnul. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Omorând iadul ca un Dumnezeu, începătorile al vieții, ai izvorât tuturor viață veșnică pe care o închipuiesc acum prea lămurit darurile acestor zile purtătoare de lumină celor ce cântă. Toate lucrurile lăudați pe Domnul. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Strălucind ca un soare al dreptății Hristoase, ai trimis în lume pe apostolii tăi ca pe niște raze, purtându-te pe tine lumina cea necuprinsă cu mintea, alungând negura necunoștinței și cântând. Toate lucrurile lăudați pe Domnul. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Iată acum a lipsit în chip lămurit Domn povățuitor din seminția lui Iuda, că tu, ceea ce ești cu totul fără prihană, ai născut cele ce i-au fost mai înainte făgăduite, așteptarea neamurilor pe Hristos, căruia îi cântăm. Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Sfinte prorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind îmbrăcat măritul Isaia cu haine de veselie, în chip de mire se veselește acum cu bucurie și îndestulându-se de dumnezeiască desfătare cu îngerii împreună strigă, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Sfinte prorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind îmbrăcat măritul Isaia cu haine de veselie, în chip de mire se veselește acum cu bucurie și îndestulându-se de dumnezeiască desfătare, cu îngerii împreună strigă, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Sfinte prorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cei care s-au despărțit acum de Dumnezeu, amăgindu-se de cuvintele demonilor, cu dreptate se ridică din pământul cel sfânt ticăloșii după urmarea cuvintelor prorocului și nu pot cânta, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Sfinte prorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mulțimea neamurilor, părăsind înșelăciunea, a alergat către lumina cea dumnezeiască și s-a unit cu Biserica lui Hristos, precum odinioară a zis Isaia și acum cu laudă cântăm, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Sfinte mucenice Hristofor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Valul nebunii idolești care lovea cu semeție s-a sfărâmat de împotrivirile cele cu tărie ale mucenicilor, celor care au primit primejdii pentru Hristos și cântă, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Sfinte mucenice Hristofor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Valul nebunii idolești care lovea cu semeție s-a sfărâmat de împotrivirile cele cu tărie ale mucenicilor, celor care au primit primejdii pentru Hristos și cântă, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul, îmbrăcându-te frumos cu haina împărătească, vopsită din sângerile tale, mucenice Hristofor nebiruite,
dânțuiești împreună cu cetele îngerilor și ziditorul tău îi cânți. Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioara Maică Prunca ține în brațe ca pe un prunc pe cuvântul cel care dă viață tuturor și pe toate le-a făcut precum mai înainte a zis Isaia, care cu bucurie striga: binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului.

Hristos, piatra cea netăiată de mână, cea din capul unghiului, din tine, Fecioară, muntele cel netăiat s-a tăiat, împreunând firile cele deosebite. Pentru aceasta, veselindu-ne pe tine, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Hristos, piatra cea netăiată de mână, cea din capul unghiului, din tine, Fecioară, muntele cel netăiat s-a tăiat, împreunând firile cele deosebite. Pentru aceasta, veselindu-ne pe tine, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, învățându-ne de la Hristos viață nouă și curată, să ne nevoim cu toții a o păzi după cuviință până la sfârșit, ca să ne bucurăm de venirea Duhului Sfânt. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, dătătorule de viață, firea mea cea muritoare, îmbrăcându-o tu cu îmbrăcămintea nemuririi și cu harul nestricăciunii, ai înviat-o împreună cu tine, Mântuitorule, și la Tatăl ai adus-o, oprind războiul cel de demult împotriva mea. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, fiind chemați iarăși la viața cerească cu puterea mijlocirii celui ce s-a micșorat pe sine, până a luat chip de rob și ne-a înălțat pe noi, pe acesta după vrednicie să-L mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, ca pe o rădăcină și ca pe un izvor și pricină a nestricăciunii, știindu-te pe tine, Fecioară, toți credincioșii cu laude te cinstim, că Tu ne-ai izvorât nouă nemurirea cea ipostatică. Sfinte prorocule Isaia, roagă-te de Dumnezeu pentru noi, stând luminat înaintea scaunului stăpânului puterilor, de Dumnezeu cuprinsule, te veselește slava Lui, culegând roadele credinței tale cele drepte perea fericite. Pentru aceasta toți te fericim pururea pomenite. Sfinte prorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, stând luminat înaintea scaunului stăpânului puterilor, de Dumnezeu cuprinsule, te veselește slava Lui, culegând roadele credinței tale cele drepte prea fericite. Pentru aceasta toți te fericim pururea pomenite. Sfinte prorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, veniți acum cei ce poftiți de luați din harul luminii celei prorocești, să ne apropiem cu o sârdie și cu poftă necurmată de cartea lui Isaia, cea plină de dumnezeiască cunoștință, și să ne umplem de dumnezeiască lumină. Sfinte prorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cu insuflare înțelepțitoare arătat luminându-te, Isaia, de Dumnezeu purtătorule, luminezi pe toți cei ce săvârșesc pomenirea ta, rugându-te ca să afle ei mântuire și bucuria cea veselitoare. Sfinte mucenice Hristofor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, primind luminată cunună ca un biruitor pururea pomenite, Hristofor, împărățești împreună cu Stăpânul, Cel care te-a întărit pe tine în chinul și ți-a întins ție mână purtătoare de viață, ca să biruiești pe începătorul răutății. Sfinte mucenice Hristofor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, primind luminată cunună ca un biruitor pururea pomenite, Hristofor, împărățești împreună cu Stăpânul, Cel care te-a întărit pe tine în chinuri și ți-a întins ție mână purtătoare de viață, ca să biruiești pe începătorul răutății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, spălându-te frumos cu sângele muceniciei, te-ai luminat preamărite și acum cu bucurie ai intrat în cămarea Fecioarelor împreună cu mirele. Deci nu înceta a cere pentru lume pace, mucenice slăvite, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pejerate cu cel înțelegător pe care l-a văzut Isaia, îl porți în brațele tale prea curată mireasă a lui Hristos Dumnezeu, unindu-se cu chipul nostru și dăruind lumii mântuire, pentru aceea toți te fericim.

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Cel ce ții paharul darurilor celor nedeșertate, dăm să scot apă spre iertarea păcatelor, că sunt cuprins de sete milostive, unul îndurate. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce ții paharul darurilor celor nedeșertate, dăm să scot apă spre iertarea păcatelor, că sunt cuprins de sete milostive, unul îndurate. Toată suflarea se laudă pe Domnul, lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați pe cele înalte, lăudați pe El toți îngerii, lăudați pe El toate puterile Lui. Lăudați pe El soarele și luna, lăudați pe El toate stelele și lumina, lăudați-L pe El cerurile cerurilor și apa cea mai pe sus de ceruri. Se laude numele Domnului, că El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit. Pusule pe ele în veac și în veacul veacului, legele a pus și nu vor trece. Lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balaurii și toate adâncurile, focul, grindina, zăpada, gheața, viforul, toate îndepliniți cuvântul Lui. Munții și toate dealurile, pomii celor roditori și toți cedrii. Fiarele și toate animalele, tărătoarele și păsările cele zburătoare. Împărații pământului și toate popoarele, căpitenile și toți judecătorii pământului. Tinerii și fecioarele, bătrânii cu tinerii, se laudă numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălțat. Lauda Lui pe pământ și în cer și va înălța puterea poporului Lui. Cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, poporului și se apropie de El. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioși. Să se veselească Israel de Cel ce L-a făcut pe El și fiii Sionului și se bucură de împăratul lor. Să laude numele Lui în horă, în timpane și în psaltie se cânte Lui. Că iubește Domnul poporul Său și va învăța pe cei blânzi și va izbăvi. Se vor lăuda cu vioși într-o slavă și se vor bucura în așternuturile lor. Laudele Domnului în gura lor și să fie cu două tăișuri în mâinile lor, ca să se răzbune pe neamuri și să pedepsească pe popoare, ca să lege pe împărații lor în obezi și pe cei slăviți lor în cătușe de fier, ca să facă între dânsi judecată scrisă, slava aceasta este a tuturor cuvioșilor Săi. Lăudați pe Domnul într-o sfințire, lăudați pe El într-o tăria puterii Lui, lăudați pe El într-o puterile Lui, lăudați pe El după mulțimea slavei Lui. Veniți toate neamurile, cunoașteți puterea taină cele înfricoșătoare, că Hristos, Mântuitorul nostru, cuvântul cel dintr-un început, s-a răstignit pentru noi și de voi s-a îngropat și a înviat din morți ca să mântuiască toate acestuia să ne închinăm. Lăudați-i pe El în glas de trâmbiță, lăudați-i pe El în psaltire și în alăută. Spus au toate minunile străjeritei Doamne, iar soborul deșertăciunii umplând de darul dreapta lor, socoteau că vor ascunde învierea Ta, pe care lumea o slăvește, miluiește-ne pe noi. Lăudați-i pe El în timpane și în hore, lăudați-i pe El în strune și în organe. Toate s-au umplut de bucurie, luând dovedirea învierii, că Maria Magdalena la groapă a venit și a aflat un înger pe piatră șezând cu veșmintele strălucind și zicând: ce căutați pe cel viu printre cei morți? Nu este aici, ci s-a sculat, precum a zis, mergând mai înainte în Galileea. Lăudați-i pe El în chimvale bine răsunătoare, lăudați-i pe El în chimvale de strigare, toată suflarea se laude pe Domnul. Într-o lumina Ta, Stăpâne, vedem lumină, iubitorile de oameni, că ai înviat din morți, dăruind mântuire neamului omenesc, ca să Te preaslăvească toată făptura pe Tine, Cel singur, fără de păcat, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Luminându-ne, fraților, cu învierea Mântuitorului Hristos și ajungând la înjumătățirea praznicului stăpânesc, să păzim cu adevărat poruncile Lui Dumnezeu, ca să ne vredincim să prăznim și înălțară și să ajungem și la venirea Sfântului Duh. Ție slavă se cuvine, Doamne, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum

Slavă pentru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace în toată bunăvoire. Lăudăm-te, bine te cuvântăm, închinăm-ne ție, slăvim-te, mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne, Părate Ceresc, Dumnezeule, Părinte Atotțiitorule, Doamne, Fiule, Unule Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, Doamne, Dumnezeule, Mielușelului Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi. Că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn, Iisus Hristos, într-o slavă lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă neam și neam, eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu, că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină, tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri. Și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum

este a nemărturisit Domnului și a cântat numele Tău prea înalt, a vestit dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpânirea Tu fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Venea noastră, această ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri.

0: Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeu, vrei sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Prea sfântă Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Luminează-te, luminează-te nouă, Ierusalime, că slava Domnului.

0: Dumnezeu, Părinte binecuvintează.
1: Cel ce am via din Sfântul adevăratul nostru Dumnezeu pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei și mult milosivei Maicii noastre Parascheva, și ale Sfântului Ierarhiosif cel milosiv Mitropolitul Moldovei, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie o săvârșim, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, Făcătorul de Minuni, ale Sfântului Proroc Isaia și ale Sfântului Mucenic Cristofor, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și

înjumătățindu-se praznicul, sufletul meu cel însetat ad apel cu apele dreptei cinstiri de Dumnezeu Mântuitorule, că tuturor ai strigat, cel însetat să vină la mine și să bea izvorul al vieții noastre, Hristoase Dumnezeule, slavă ție! Bucură-te ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un întuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci ocrotitori, celor bolnavi doctor, conducătorilor ajutător, purtătorule de biruință mare, mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Întru tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, căci luând crucea ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, și să poarte grijă de suflet de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură, prea cuvioasă Maică Parascheva Duhul tău. Cu Evlavie, urmând milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte Ierarhe, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, te bucuri acum cu toți drepți în cer, Părinte Iosif. Prăznuind pomenirea prorocului tău Isaia, Doamne, prin trânsul te rugăm, mântuiește sufletele noastre. Haine de din sânjuiri împodobindu-te, stai înaintea Domnului, împăratul puterilor, Hristofore, pururi amărite. De cucetele celor fără de trupuri și ale mucenicilor cânți dulce, cântare, întreit, sfântă și înfricoșătoare. Pentru aceasta, prin rugăciunile tale, mântuiește turma ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor tăi. De nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. De acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înjumătățindu-se praznicul legii, făcătorule a toate și stăpâne, ai zis către cei ce erau de față, Hristoase Dumnezeule, veniți și scoateți apa nemuririi. Pentru aceasta la tine cădem și cu credință strigăm, dăruiește nouă îndurările tale, că tu ești

și a adus trupul care a încălcat moartea și pe diavolul ai surpa și ai dăruit viață lumii tale. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, ale fericiților și pururea pomeniților titlul ai spânăcașului acestuia și a tuturor celor ce se pomenesc la sfânjerfelnicul acesta, odihnește-le în loc luminat, în loc verdeaț, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru.

Primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră, fă-ne vrednici a-ți aduce rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală într-o mărturisire acurată a cugetului nostru, să Te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale. Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

și înțelegerea cea duhovnicească de lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără de osândă, să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție. Ca sub

care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței noastre ortodoxe strămoșești, pentru întrecerea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român.

Venit în Dumnezeu, Tatăl Atoțitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, fel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, al cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o una stândă săbornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum bătesc pe iertare păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului.

Ție și unui ales cu Fiului Tău și Duhului Tău celui Sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile Tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim Ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit-o, o primit din mâinile noastre, deși stau înaintea Ta mii de arcangeli și zeci de mii de îngeri, cheruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând.

toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și de cea de-a doua slăvită iarăși venire.

0: Încă aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu umilință la tine cădem. Trimite, Doamne, pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă, adică pâinea aceasta ce este tot trup al Hristosului Tău.
1: Amin.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta ce este tot sânge al Hristosului Tău.
1: Amin.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin.
2: Amin.
1: Amin.
2: Amin.
0: Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru toți cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriari, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință.

penal preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățat.

care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește.

tămăduiește pe cei bolnavi, tămăduiește cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea sfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh,

în ziua nouă a lunii mai, pomenirea Sfântului și slăvitului proroc Isaia. Sfântul proroc Isaia a fost cel dintâi dintre marii proroci ai Vechiului Testament. El a trăit pe vremea regilor Ahaz și Ezechia, mai mult de 700 de ani înainte de nașterea Domnului Iisus. În cartea sa a prorocit poporului evreu, în care se trăgea nașterea Domnului dintr-o fecioară. Se va numi Emanuel, cel ce se tâlcuiește cu noi este Dumnezeu. Apoi pătimirea robului lui Dumnezeu și a doua înfricoșătoare venire a Domnului în lume. Drept aceea, Isaia a fost numit evanghelistul Vechiului Testament. Plin de curaj a mustrat cu asprime pe cei puternici din vremea aceea, pentru nedreptățile și fără de legile lor. Cartea prorocilor lui Isaia s-a bucurat totdeauna de mare cinste la iudei. Însuși Domnului Iisus, după întoarcerea sa din pustie, intrând într-una din sâmbete în sinagoga din Nazaret, și dându-i se cartea prorocului Isaia, a deschis-o la locul unde erau cuprinse prorocirile, scrise cu aproape 8 veacuri înainte despre el, și a citit în auzul tuturor: Duhul Domnului este peste mine, pentru care m-a uns să binevestesc săracilor. M-a trimis să vindec pe cei zdrobiți cu inima, să propovăduiesc robilor dezrobirea și celor orbi vederea, să slobozesc pe cei apăsați. Și închizând cartea, Iisus a spus: Astăzi s-a împlinit scriptura aceasta în urechile voastre, arătând că venise ceasul ca să se împlinească tot așa și celelalte prorocii. Pe tradiția Vechiului Testament, dregătorii, mâniindu-se pentru mustrările prorocului, au hotărât să-l ucidă. Și a fost tăiat Sfântul Proroc la câmp cu fierăstrăul, din porunca regelui Manase. Și așa Isaia, marele proroc al Domnului, s-a sfârșit ca mucenic la adânci bătrâneți. În această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Hristofor. Sfântul Mucenic Hristofor, numit înainte Reprobus, era deloc dintr-o țară sălbatică și fusese prins rob în război de romani. Era tânăr cu vârsta, uriaș la trup și fioros la înfățișare, cum nu se poate închipui, dar din fire era înțelept la minte, bună cunoștință și avea suflet milostiv, că suferea cu durere văzând chinurile creștinilor pentru credința lor în Hristos, din timpul prigoanei lui Deciu. Acesta, învățând repede limba romanilor și învățătura cea dumnezeiască a Evangheliei lui Hristos, a fost încreștinat în Antiohia de către Sfântul Episcop Vavila și se prăznuiește la 4 septembrie, primind la botez numele de Hristofor. Fiind adus în fața împăratului, acesta s-a înspăimântat văzându-l, dar auzind chiar din gura lui că este creștin, a încercat să-l amăgească prin vicleșug, nevrând să-l dea morții și nădăjduind așa-l face slujitor. A trimis așadar la el 2 femei frumoase și desfrânate pentru a-l face să păcătuiască, dar Hristofor le-a mustrat pentru ticăloasa lor îndeletnicire și vorbindu-le îndelung le-a înduplecat să se pocăiască și să se boteze. Și mâniindu-se împăratul l-a supus la multe chinuri pe care Sfântul le-a îndurat cu credință tare, apoi a poruncit să îi se taie capul și aceasta a fost într-o zi de 9 mai. În această zi, istorisire despre aducerea la Bari, în Italia, a cinstitelor moaște ale celui între sfinți, părintelui nostru Nicolae, arhiepiscopul Mirei Lichiei, făcătorul de minuni. Pe vremea binecredinciosului împărat Alexie I și a patriarhului Nicolae, a fost o năvălire a ismailitenilor împotriva stăpânirii grecești. Și începând de la Herson, vrăjmașii crucii lui Hristos au robit pământul creștin până la Antiohia și Ierusalim și au pustinit cu foc și cu sabie toate cetățile și satele, bisericile și mănăstirile, iar pe cei ce au scăpat de sabie, bărbați, femei și copii, i-au robit și toate părțile acelea le-au luat în stăpânirea lor. Atunci și cetatea Mira, cea din părțile Lichiei, unde se aflau cinstitele moaște ale arhiereului lui Hristos Nicolae, au pustinit-o aceiași agareni. Toate acestea s-au făcut însă cu voia lui Dumnezeu pentru păcatele noastre, cu care mâniem pe Domnul și întărâtăm până la amărăciune, îndelunga lui răbdare, precum zice la psalmi: Amărât-o pe cel prea înalt, că Dumnezeu mult se mâhnește de fără de legile poporului ce viețuiește fără de pocăință,
atunci nu cruță nici pe sfinți și nu ascultă nici rugăciunile plăcuților săi, că a zis cândva prin gura lui Ieremia prorocul: chiar Moise și Samuel de ar sta înaintea mea, sufletul meu tot nu s-ar îndupleca spre poporul acestuia. Izgonește-i de la fața mea ca să se ducă. Cu o dreaptă mânie ca aceasta a lui Dumnezeu, pustindu-se multe părți grecești de la răsărit, între care a fost și Lichia, cu cetatea ce se numește Mira, a voit Domnul să se aducă cinstitele moaște ale Sfântului Nicolae, plăcutul său, din cetatea cea pustinită Mira, în cetatea cea cu popor care se numește Bari, și care este în Italia. Astfel, Domnul n-a voit ca moaștele unui luminător ca acesta al lumii, al cărui sfânt suflet se veselește într-o cetere cerești, cu cinstea cea vrednică, să fie pe pământ ca sub obroc. Iar pe de altă parte a rânduit ca și apusul să nu se lipsească de binefacerile sale, care se dau prin mijlocirile marelui arhiereu. Aducerea acestor sfinte moaște s-a făcut în acest fel, unui preot care locuia în cetatea Bari, om drept, cinstit și cucernic, i s-a arătat înainte Sfântul Nicolae, zicându-i: mergi și spune poporului acestuia și la tot soborul bisericesc, ca, ducându-se în Mira, cetatea Lichiei, să ia de acolo moaștele mele și, aducându-le aici, la Bari, să le pună în această cetate, pentru că nu pot să fiu în acel loc pustiu. Aceasta este voința Domnului Dumnezeului meu. Preotul, sculându-se după vedenia aceasta, a mers în biserică și a spus clerului bisericii și la tot poporul arătarea Sfântului Nicolae ce o văzuse în acea noapte. Iar ei, auzind acestea, s-au bucurat mult zicând: astăzi a preamărit Domnul mila sa spre poporul său și spre cetatea noastră. Deci de grabă au rânduit 3 corăbii și au ales niște oameni vestiți și temători de Dumnezeu, dându-le lor și câțiva cinstiți preoți, ca să meargă pentru aducerea sfintelor moaște ale marelui arhiereu Nicolae. Deci, prefăcându-se ca niște neguțători, ca să nu le împiedice cineva calea mării, au umplut corăbiile lor cu greu și au plecat, făcându-se că merg la neguțătorie. Astfel, călătorind cu bună sporire, au ajuns mai întâi la Antiohia, unde vânzându-și grâul după obiceiul neguțătoresc, au cumpărat alte lucruri. Apoi, auzind de la alții negustori venețieni, care veniseră mai înainte din alte părți, cum că și ei au de gând să meargă la Lichia, în cetatea Mirei, pentru moaștele Sfântului Nicolae, cei din Bari s-au sârguit să-i întreacă pe ei. Deci, călătorind mai repede și fiind purtătoare de grijă a lui Dumnezeu, și fiind purtarea de grijă a lui Dumnezeu cu ei, au ajuns pe țărmurile Lichiei și au stat la malul cetății Mirelor. Și întrebând de Biserica Sfântului și despre moaștele lui, și-au luat armele, temându-se ca nu cumva să-i oprească cineva, și-au mers la biserică. Acolo, aflând 4 monahi, au întrebat pe ei: unde se află moaștele Sfântului Nicolae, că vrem să ne închinăm lor. Dar monahii le-au arătat lor mormântul în biserică, unde, ca sub un obroc, zăceau sub pardoseală în pământ moaștele cele tămăduitoare ale arhiereului lui Hristos. Deci cei din Bari, dând la o parte pardoseala bisericii și săpând pământul, au găsit racla Sfântului, dar când au descoperit-o, au văzut-o plină de mir bine mirositor, care izvorâse din cinstitele lui moaște. Dumnezeului nostru, slavă totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este însuși prea scump sângele Tău. Deci, mă rog, Ție, miluiește-mă și iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință, și mă învrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i Tale, celui de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș, mă primește. Că nu voi spune vrăjmașilor că e taina Ta, nici sărutare ți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta, nu spre judecată sau spre o sândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

Ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce ne dăjduiesc pentru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, prin toate bisericii Tale o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, după aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere. Și nu ne părăsi pe noi, cei ce ne dăjduim întru Tine. Pace lumii Tale, dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de suflet este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

toate cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe lucruri de roade spre dispătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind credeți cu seminții, i-a arătat mai frumoși decât pe cei credeți cu multe despătări. Părăți tot bunule împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade revinite din casă. Și sfințește pe cei ce vor gusta din ele ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfântului Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni, ale Sfântului Proroc Isaia și ale Sfântului Mucenic Cristofor, s-au pus înaintea Ta de pe robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit într-o dreaptă credință. Și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cerurile către mântuire. Și dăruiește-le desfătare din bunătățile Tale cele veșnice pentru rugăciunile preacuratei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și Pururea Fecioara Maria, ale Sfântului Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni, ale Sfântului Proroc Isaia și ale Sfântului Mucenic Cristofor, a căror pomenire o săvârșim și pentru ale tuturor Sfinților Tăi. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeu nostru, și Ție slavă, împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh,

Cel ce a înviat din morți, Hristos adevărat, nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre, Parascheva, și ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Mirelor Lichie, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, Făcătorul de Minuni, ale Sfântului Proroc Isaia și ale Sfântului Mucenic Cristofor, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască.

0: Dumnezeu Duhul și tot trupul care călca moartea și pe diavol le-a surpat. Și ai dăruit viață lumii tale însuți, Doamne, odihnește sufletele adormiților robilor tăi, ale fericiților și de-a purura pomeniților, ctitorilor sânlăcașului acesta, a tuturor celor ce s-au pomenit în sânlăcașul acesta și a celor care astăzi le se face pomenire. Și așează sufletele lor în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fost și toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală a săbușit ei cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le.
1: Dumnezeu să ierte.
0: Că nu este om care să fie viu să nu greșească. Tu singur ești fără de păcat, dreptatea ta este dreptate în viață, cuvântul tău este adevăr. Că tu ești învierea și viața și odihna dormiților robilor tăi pomeniți, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm, împreună cu cel fără de început al tău, Părinte, cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea.

Singur ești fără de moarte cel ce ai făcut și ai zidit pe om, iar noi, pământene din pământ, suntem zidiți și în același pământ vom merge precum ai poruncit cel ce m-ai zidit și mi-ai zis. Pământ ești, în pământ vei merge, unde toți pământenii mergem, făcând tânguire de îngropare.

0: pâine mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, care da Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după Sfânta Învierea Ta, cea de a treia zi, cu harul Tău le dărui puterea de a lega și deslega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte de ei pe pământ s-au legat, și tot așa să fie deslegate și în cer câte de ei pe pământ s-au deslegat. Cel ce prin nespusa Ta iubire de oameni ne-ai învrednicit și pe noi smeriți și nevrednicii Tăi robi, să fim moștenitori ai aceleași preasfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm și să deslegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău, însuși prea bunul Împărat. Prin mine smeritul și nevrednicul Tău slujitor, iartă robilor Tăi aceștia care s-au pomenit și mai pomenesc cu tot neamul lor cel adormit, orice au greșit ca niște oameni în această viață, și le iartă toate câte au păcătuit cu vorba, cu fapta sau cu gândul, deslegându-și de legătura pusă în orice chip asupra lor, prin care ei înșiși din mânie sau din altă pricină s-au legat pe sine, sau de la arhiereu, sau de la preot, sau de la altcineva, au suferit o alunecare ca aceasta, din invidia și lucrarea diavolului. Binevoiește prea bunule și mult îndurat, ca sufletele lor să se așeze cu sfinții care din veac au bineplăcuție, iar trupurile să se dea fire cele zidite de tine, că binecuvântat și prea slăvit ești în veci.
1: Amin.
0: Doamne, Ție Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție.
1: Hristos a înviat din morți.

înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale mace, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților, apostoli, ale cuvioșilor de Dumnezeu, purtătorilor părinței noștri, ale sfântului și dreptului Lazar, cel înviat a patra zi din morți, și pentru ale tuturor sfinților, sufletele robilor săi, celor mutați de la noi în cort.

Sfântă tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe

0: și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Preacuvioasei noastre Maici, mult milostivei Parascheva, prin noastre umilințe, aducem noi nevrednici și păcătoși pentru mijlocirile sale. În mari dar ne-am învrednicit a dobândit prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Îngerii din cer cu laude, primind Duhul tău cel fecioresc, din pământăștele răcașuri de bucurie te-au încununat pentru vredniciile tale. Că femeiestru purtând și fire slăbănoagă ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor, pentru, prin buna înțelepciune pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc, în trup fecioresc. Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mânghierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință. Bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînvifurat. Bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna proniei ce nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să-ți cântăm în fapte bune cântarea cea îngerească. Aliluia!
2: Aliluia!
1: Preacinsită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite. E acum și pentru noi grabnic folositoare că ăștia e vrenicită a intra în camara mirelui, având candela luminoasă precum ne-a păvățuit Mântuitorul Hristos și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistierii noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos. Bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ofrutitoare către Maica lui Hristos, Dumnezeu. Bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnic ajutătoare a străinilor. Bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor. Bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă spre ajutor. Bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Spre tine pururea nădăjduind de multe boli și primejdii să izbăviți țara aceasta, că tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni. Dar și acum, când suntem îngroziți de mari nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
2: Aliluia!
1: Epivata, văzându-te pe tine lauda pământului ei, răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie, iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștere tale, cum vom putea îndestula propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoare a Moldovei, bucură-te, sprijinitoare a Epivatei, bucură-te, învățătoare a părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoare a cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoare a hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoare a mândriei, bucură-te, cinstitoare a fecioriei, bucură-te, sprijinitoare a bătrânilor,

0: Bucură-te, osânditoare a dușmanilor, bucură-te, miluitoare a săracilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
0: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednici, pe care prin mijlocitoarea noastră Sfântă ți le aducem spre iertare păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău. Recântăm neîncetat, aliluia!
1: Aliluia!
0: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând: Slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinare relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, tătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloși și lăcrimând, că nu avem încotro întindă nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire. Și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înainte ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm: miluiește-ne ca din preună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Cine nu te va ferici pe tine cu vioasă, că te-ai vrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului primind din mâna lui Hristos cununa slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget în plătiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare: bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul staturniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoare ei vrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoare cerești mărit. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Doar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoinților tale, noi nevrednicii? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de preacinstitele tale lucrări. Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Ne-au cuprins acum durece, nu sunt spuse niciun ajutor omenesc, de la nimeni nu așteptăm, toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile cei odinioară ne desfătau, acum se luptă cu noi. Vai de ticălășia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta vindecând bolile și alinând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, rază mângâierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, rouă de alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor înspăimântați, bucură-te, izgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de dureri, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu aurează-mi nici mângâiere, iar zilele grele sunt, deci și noi arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând, aliluia!
1: Aliluia!
0: Nelegiurile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Însă o prea bună Maică, care ascultă mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre domândirea vieții veșnice ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoare celor greșiți, bucură-te, ocrotitoare celor asupriți, bucură-te, îndreptătoare judecătorilor răi. Bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți. Bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor. Bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolire a celor puternici. Bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stăpitoare răutăților, bucură-te, izvoritoare milostivirii. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Acestea crăinele niștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu-și vor de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioase, ci trimețând mila Lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednici cântându-i Aliluia!
1: Aliluia!
0: Tuturor vom spune minunile tale în glas, vom cânta prăznuirea ta după tădoria obștii care ți-aduce spre mulțumire. Mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, mărire fapte celei cu sătornicie urmată după pilda iubitorului de oameni. Pentru acestea grăiesc către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te, cununa adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slava mânahilor. Bucură-te, povățitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sihaștilor. Bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, propovăduitoarea dreptei credințe. Bucură-te, surpătoarea resurilor, bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm. La această viață nestricăcioasă, luată în veci, pentru această morire aflat și darul de minuni, cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Rău cugetătorii prin tine fiind mustrați, în spăimânte văzând slava lui Dumnezeu cea gătită omului depărtat de păcat în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește, aducând credincioșilor darul de vindecări pentru aceasta, ei s-au rușinat pocăindu-se, și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoare noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele. Bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare insectelor dăunătoare. Bucură-te, feritoare de năruciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase. Bucură-te, ceea ce ne dăruiești pe șuc de roade bune, bucură-te, veselitoare a plugarilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioase, că de n-ai fi stat rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit din atât de primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat. Păgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu cerșetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatinse viermele trufiei, bucură-te, crin răsădit în grădina de săraiului. Bucură-te, palatul nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită. Bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare celor ce ne miluiesc. Bucură-te, întăritoare celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare celor ce ne mângâie. Bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Suntem plini de păcat, îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși și nepădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins. Îi primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta, pe lângă care ți-a duce mijlocitoare, și pe Maica noastră Parascheva cântând cu dânsa din preună, Aliluia!
1: Aliluia!
0: mulți păcătoși mai înainte de noi și-a dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde. Către tine însănăzuim prea cuvioasă Maică și nu vom fi rușinați ne depărtăm de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat. Fără ei se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să îi se mute trupul cel întinat de lângă moaștere tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertare păcatele noastre celor ce scântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, cumară nedeșertată, bucură-te, maică prelăudată. Bucură-te, izbăvitoare, smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mânghierea celor nefericiți, bucură-te, povățitoare celor rătăciți. Bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă, îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnic ajutătoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Nespusă este mânghierea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acesteia. Căci de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoie și nu ne-ai bucurat, decât ori lipsiți, prigoniți și în războaie și tu ne-ai ajutat nouă, în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de dreapta tronului slavei, îți cântăm ție, bucură-te! Și lui Dumnezeu lauda ce cerească! Aliluia!
1: Aliluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmași! Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămarea! Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindine, de fulger și de secetă! Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veșnic, ceasul osândirii! Și ne învrednicește a dobândit prin rugăciunile tale seara cea de dreaptă în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace, până la răsuflarea cele mai de pe urmă ca să-ți cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți. Bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoare a lui Vasile Voievod și altul miluitor. Bucură-te, sprijinitoarea și a mea smeritului păcătos. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaștri cu vioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale, pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fără rugăciunea noastră, sfântă și grăbește, totdeauna ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slava lui Dumnezeu.

Doamne Dumnezeul nostru, Tu Cel ce ai zis și s-a făcut toate făpturile, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nimănii acea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua nenumărate cu nesecotințele săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioase Maicii noastre, Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor. Din adâncul inimilor, cu bucurie,

bucurire și chivernisire a robilor lui Dumnezeu. Înalt preasfințitul Părinte Teofan, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșoneanul, Arhimandrisii Dosoftei Hristostom Iustin și Hristostom, Protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel și Ilarion, Arhidiacon, Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Serian, Mihai și Constantin, Diaconi, Ioan și Matei, monahul Zosima, Rasufărul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macare, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epicaria și Nectaria, rasufurile Anastasia și Teodora, Absalția, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul meu, Mirel Costel, cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosingherii Teofan, Arsine, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, arhidiaconi Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan și fratele Iulian. Și pentru că

și al trupurilor cu umilință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinăm, strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale... și ale trupurilor robilor tăi și ca un bun iartă-le lor toate greșeala cea de voie și cea fără de voie.

Ca niște rob nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale, pe care cu belșugarele revărsate asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu umilință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna

Ne rugăm pentru ca să fie păzit sfânt lăcașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel între noi. Pentru ca milostiv, blând și nesneiertător să ne fie nouă bunul și viitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrări.

Nădejdea tuturor magilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: Noastră Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, și ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni, ale Sfântului Proroc Isaia și ale Sfântului Mucenic Cristofura, căror pomenire o să săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o slăvim, că tu ești Dumnezeul nostru, afară de tine pe altul nu știm, numele tău numim. Veniți toți credincioșii să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm învierea Lui, că răstignire răbdând pentru noi, cum

binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vina noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor dorește, se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turturea cui bun de jopune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei pe care locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișuri în inima s-a pus. În valea plânge, în locul în care a fost pus, că binecuvântare va da cel ce pune lege. Merge vor din putere în putere, arătați-vă Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob. Apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mie, ales am a fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă în neroutate.

0: peste cuviul și săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea lui aproape este de cei ce se tem de dânsul, ca să se lășluiască slavă în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptate și pace s-a sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptate din cer a privit, că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său. Dreptatea înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Pleacă, Doamne, urechea ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeu meu, pe robul tău, pe cel ce nădăjduiește în tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului tău, că spre tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce te cheamă pe tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cerinii mele. În ziua necaosului mi-am strigat către tine că m-ai auzit. Nu este asemenea ție între Dumnezeu, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea ta, Doamne, și vor slăvi numele tău. Că mare ești tu, cel ce faci minunte, e singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea ta și vei merge într-o adevărul tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele tău în veac. Că mare este mila ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu te-a pus pe tine înaintea lor. Dar tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria ta, slugii tale, și mântuiește pe fiul slujnicei tale. Fă cu mine sens spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze, că tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Răznind pomenirea prorocului tău, Isaia, Doamne, printre însul te rugăm, mântuiește sufletele noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din fecioare și răstignirea ai răbdat bunule, care cu moarte pe moarte prădat și învierea ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce-i zidit cu mâna ta. Arată iubirea ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și ne depărta mila Ta de la noi. Pentru Avram, cel iubit de Tine, și pentru Isaac, robul Tău, și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără drecile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă de la nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ai împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Primind darul prorociei, prorocule și mucenice Isaia de Dumnezeu, propovăduitorule, tuturor de față ai arătat întruparea Domnului la toate marginile pământului cu glas mare strigând, iată fecioara în pânte ce va lua. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Ceea ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosăr, de care pe ce drept iubești și pe ce păcătoși miliești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie, însuși, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește prin tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi, încerca prin mijlocirea lor, fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale, cele neapropiate, că binecuvântate și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Pentru numele Domnului, binecuvintează, Părinte!
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi! Și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung a răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-a adus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață făcător fiind răstignit, Tu-l harului celui binecunoscător, intrare în rai ei făcut și cu moarte pe moarte sfărâmat, curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii Tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri să privim înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății Tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății Tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei Tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-au stins de șertăciuni zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Așa. Ca lepădând pe omul cel vechi, într-un cel nou să ne îmbrăcăm și Ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa urmând poruncele Tale la odihna cea veșnică să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm prin Părintele Tău, cel fără de început, și cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și

Binecuvintează sufletele mele pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, mărit de foarte. Într-o strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mari de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pare de foc, Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în viacul veacului, Adâncă-l ca o haină este îmbrăcămintea Lui peste munți vor sta ape, De certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie munții, se coboară voie în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece apă. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui. Din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăc munții din cele mari deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața punte de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați se vor copacii câmpului, cedrile banului pe care i-ai sădit acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostercului închipa roș, munții cei înalți adăpoși cerbilor, stâncile scăpari iepurilor. Făcuta luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său. Pusai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea ta, marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc târătoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo cărăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme.

Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporie

când te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul dreptății mele, într-un necaz mai desfătat. Milostivește-te spre mine și ascultă rugăciunea mea. Fii oamenilor până când grei la inimă pentru cei iubiți de șertăciunea și căutați minciunea. Să știți că minunat a făcut Domnul pe cel cuvios al său. Domnul mă va auzi când voi striga către dânsul. Mâniați-vă, dar nu greșiți, de cele ce ziceți în inimile voastre, într-o așternuturile voastre vă căiți. Jertfiți jertfa dreptății și nădăjduiți în Domnul. Mult zic, cine ne va arăta nouă cele bune, dar însemnatul s-a peste noi lumina feței tale, Doamne. Dată ai veselie în inima mea mai mare decât veselia pentru rodul lor de greu, de vin și de unde lemn ce s-a mulțit. Cu pace așa mă voi culca și voi adormi, că Tu, Doamne, deosebi de nădejde m-ai așezat. Graierile mele, ascultă-le, Doamne, înțelege strigarea mea, ia aminte la glasul rugăciunii mele, Împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către Tine mă voi ruga, Doamne. Dimineața vei auzi glasul meu, dimineața voi sta înainte Ta și mă vei vedea. Că Tu ești Dumnezeu care nu voiești fără de legea, nici nu va locui lângă Tine cel ce vicănește. Nu vor sta călcătorii de lege în preajma ochilor Tăi. Urâtă-i pe toți cei ce lucrează fără de legea. Pierde vei pe toți cei ce grăiesc minciuna, pe de ucigași și de viclan se scârbește Domnul. Iar eu, într-o mulțimea milei Tale, voi intra în casa Ta, închinam voi spre sfânt locașul Tău într-o frica Ta. Doamne, povățuiește-mă într-o dreptatea Ta din pricina dușmanilor mei. Îndreptează înaintea mea calea Ta. Că nu este în gura lor adevăr, inima lor este deșartă, groapă deschisă grumazul lor, limbile lor viclănesc. Judecă-i pe ei, Dumnezeule, să cadă din sfaturile lor. După mulțimea nelegiuirilor lor, alungă-i pe ei că Te-au amărât, Doamne. Și să se veselească toți cei ce nădăjduiesc în Tine, în veac se vor bucura și Te vei sălăștui între ei. Și se vor lăuda cu Tine toți cei ce iubesc numele Tău. Că Tu vei binecuvânta pe cel drept, Doamne, căci cu arma bunei voiri ne-ai încununat pe noi. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia Ta să mă cerți. Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt, vindecă-mă, Doamne, că s-a tulburat oasele mele. Și sufletul meu s-a tulburat foarte și Tu, Doamne, până când? Întoarce-Te, Doamne, izbăvește sufletul meu, mântuiește-mă pentru mila Ta. Că nu este într-o moarte cel ce Te pomenește pe Tine și în ea cine Te va lăuda pe Tine? Ostenit am într-un suspinul meu, spălat voi în fiecare noapte patul meu, cu lacrimile mele așternutul meu voi uita. Tulburatul s-a de supărare ochiul meu, îmbătrânit am între toți vrăjmașii mei. Depărtați-vă de la mine toți cei ce lucrați fără de legea, că a auzit Domnul glasul plângerii mele. A auzit a Domnul cererea mea, Domnul rugăciunea mea a primit. Să se rușineze și să se tulbure foarte toți vrăjmașii mei, să se întoarcă înapoi și să se rușineze foarte de grab. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru.

0: Dumnezeu ești. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Doamne Dumnezeul meu, în Tine am nădăjduit, mântuiește-mă de toți cei ce mă prigonesc și mă izbăvește, ca nu cumva să răpească sufletul meu ca un leu, nefiind cine să mă izbăvească, nici cine să mă mântuiască. Doamne Dumnezeul meu, de-am făcut aceasta, de este nedreptate în mâinile mele, de-am răspătit cu rău celor ce mi-au făcut mie rău și de-am jefuit pe vrăjmașii mei fără temei, să prigonească vrăjmașul sufletul meu și să-l prindă, să calce la pământ viața mea și slavă mea în țărână să o așeze. Scoală-te, Doamne, într-o mânia Ta, înalță-te până la hotarele vrăjmașilor mei. Scoală-te, Doamne Dumnezeul meu, cu porunca prin care ai poruncit și adunare de popoare te va înconjura și peste ea la înălțime te întoarce. Domnul va judeca pe popoare, judecă-mă, Doamne, după dreptatea mea și după nevinovăția mea. Sfârșească-se răutatea păcătoșilor și întărește pe cel drept, cel ce cerci inimile și rărunchii Dumnezeule drepte. Ajutorul meu de la Dumnezeu, cel ce mântuiește pe cei drepți la inimă. Dumnezeu este judecător drept, tare și îndelung răbdător și nu se mânie în fiecare zi. De nu vă veți întoarce, sabia sau va luci, arcul său l-a încordat și l-a pregătit. Și în el a gătit unelte de moarte, săgețile lui pentru cei ce ar le-a lucrat. Iată, a poftit nedreptatea, a zămislit silnicia și a născut nelegiuirea. Groapa a săpat și a adâncit-o și va cădea în groapa pe care a făcut-o. Să se întoarcă nedreptatea lui pe capul lui și pe creștetul lui silnicia lui să se coboare. Lăuda voi pe Domnul după dreptatea lui și voi cânta numele Domnului Celui Preanalt. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul, că s-a înălțat slava Ta mai presus de ceruri. Din gura pruncilor și a sugarilor Ți-ai pregătit laudă pentru vrăjmașii Tăi ca să nimicești pe vrăjmașii pe răzbunător. Când privesc cerurile, lucrurile mâinilor Tale, luna și stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic, ce este omul cât ți-amintești de el sau fiul omului că-l cercetezi pe el? Micșoratul ai pe el cu puțin față de îngeri, cu slavă și cu cinste l-ai încununat. Pusul ai pe dânsul peste lucrul mâinilor Tale, toate le-ai supus în picioarele lui. Oile și boii toate încă și dobitoacele câmpului, păsările cerului și păștii mării, și peștii mării, cele ce străbat cărările mărilor. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule!

rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitorii acestei sfinte biserici, pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini,

Credincioșește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului.

plecat capetele și și-au supus grumajul robite, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și în noaptea ce vine, de tot vrăjmașul, de toată lucrarea cea pătrimnică a diavolului, de cucete de șarte, de relele aducerea minte. Este stăpânirea părăției tale, binecuvântată și prea

ale celor între Sfinți Părinții noștri, Mardascăr ai Lumii și Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie, Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan, Gură de Aur, ale Sfinților Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, Patriarhii Alexandriei și ale Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului.

Sirianul, Iosif Mărturisitorul, Gelasie și Leontie, Iosif cel Milostiv și ale tuturor Sfinților Ierarhi, ale Sfinților și

ale Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie, ale Sfinților Mucenici, Nichita Romanul, Serghie și Vah, Ioan Valahul și Oprea, ale Sfinților Mărturisitori Ioan și Moise, ale Sfinților Martiri Brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin Ștefan, Radu și Matei și Sfetnicul Ianache, ale Sfintelor Mucenițe, Filoteia și Tatiana și ale tuturor Sfinților buni biruitori, mucenici și mucenițe, ale Sfinților Voievozi, Ștefan cel Mare și Neagoie Besarab, ale Sfinților cuvioși și de Dumnezeu purtători, părinții ai noștri, Grigorie de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, Daniil Sihastrul, Vasile de la Poiana Mărului, Paisie și Ioan Iacob de la Neamț, și ale tuturor Sfinților cuvioși părinți, ale Sfintelor cuvioase, Maici Parascheva de la Iași, Teodora de la Sihla și Mavra din Ceahlău, și ale tuturor Sfintelor cuvioase, Maici, ale Sfinților Apostol Simon Zelotul, Sfinții Mucenici și frați Alfeu și Filadel și Ciprian, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor, Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, rugăm-ne mult milostive, Doamne, auzi-ne pe noi păcători.

Sfântul creștinesc cel necăjit și întristat, care are trebuință de mila și ajutorul lui Dumnezeu pentru apărarea țării acesteia și a celor ce viețuiesc în ea, pentru pacea și buna așezarea întregii lumi, pentru buna stare a Sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu o sârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc părinți și frații noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea

părinți și frații noștri drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujesc și au slujit.

Stăpâne, milostivi Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarea cu pururea Fecioare Maria, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților buni biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtători, părinților noștri, a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Mace noastre Parascheva și a Sfântului Erar Iosif cel Milostiv, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, cu rugăciunile Sfântului Apostol Simon Zelotu, ale sfinților mucenici și frați Alfeu, Filadelf și Ciprian, și cei împreună cu dânsi a căror sfântă pomenire o săvârșim, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinți Ioachim și Ana, și cu rugăciunile tuturor sfinților. Bine.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, care binecuvântat cele 5 până în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și un de lemnul, și le înmulțește pe ele în sfântul lăcașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi robi care vor gusta din ele, îi sfințește. Că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm. Împreună și Părintele tot cel fără de început, și Preasfântului, și Bunului, și de viață Făcătorului Tău Duh. Acum

0: peste voi toți, cu al său har și cu a sa iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule!

și a înviat din morți. Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii tale, a Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mulți milostivi Maicii noastre Parascheva și a Sfântului Erar Iosif cel Milostiv, ocrutitorii aceste sfinte catedrale, rugăciunile Sfântului Apostol Simon Zilotu și a Sfinților Mucenici Alfeu, Filadev și Ciprian și ale Sfintei Fătinii Samarineanca și cei împreună cu dânsi, a căror sfântă pomenire o săvârșim, ale Sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Ioachim și Ana și cu ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Ne-a dorit nouă viață veșnică, să ne închinăm Sfintei Învierii lui

0: celor noștri. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ta-i împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Pe Sfânta Parascheva, cea prea cinstită mireasă Cerescului, mire cu bucurie să alergăm toți credincioșii a o lăuda, căci apărătoare de la Dumnezeu s-a dăruit tuturor celor ce măresc puterea ei și izvorăște izvor de tămăduiri celor ce cu credință cinstesc Sfintele ei moaște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, născătoare de Dumnezeu, pururea spune puterile tale noi nevrednicii, că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul atotțiitorului stând, o Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Otrava șarpelui bând eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat, și tu ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări, alină-le cuvioasă și mă mântuiește prin rugăciunile tale, ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulceți și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu cu rugăciunile tale, Maică, întinde-mi mână de ajutor. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patimi ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile tale dăruiește-mi, o Maică pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de părâși și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu, ticălosul, și ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine, pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care a născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră, ca să ne piardă de grabă, îl risipește. Izbăvește de nevoi pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi, că ziditorul te-a arătat, o prea frumoasă fecioară părătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, căci pe tine te avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea ta către Domnul te măduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită și de toate primejdia ne izbăvești, scăpând pe cei ce te roagă cu credință de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce-au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta ai iubit pe Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele, înturgisit de El, prin rugăciunile tale, iarăși cu acestea mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soartă a sufletului meu, și Tu, Hristoase, mă mântuiește, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasă lui Hristos, cea neîntinată, cu rugăciunile tale, izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând putere a dă roade bune. Dar Tu, picurând roa milei tale de toată greutatea, Stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile Preacuvioasei tale, Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinându-o suflete veșmântul nunții, cuvăm cutezase, intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească lui Hristos. Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o Preacuvioasă, cu rugăciunile tale, mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, Stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stinsu-s-a viața mea, Stăpână, în dureri și animei toți într-o suspine. Puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-L spre mine. Izbăvește de nevoi pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că ocrotirea ta o avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire trupul subțindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viață netrupească ai viețuit, pururea pomenită lăsând tulburarea lumii, pentru aceea acum te veselești împreună cu cetele îngerești. Pomeni voi numele tău întru tot neamul și neamul. Ascultă, fiică, și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și case părintelui tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pentru rugăciunile preacuvioase, Parascheva milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. La tine, prea minunată fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele pe acestea, ascultele și le du înaintea ziditorului, căci toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutatea necuvioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte, prin care milele acestuia spre mânie le-am întărătat. Și acum, trebuindu-mi ajutorului, al cere nu îndrăznesc, ci Tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul ca lutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care

Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu strălucirile îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu, cel coprins de spinii poftelor, umple-l Preacuvioasă de dorul Stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cei ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Treime, în singura ființa Dumnezeirii toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte depărtează de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și prea înălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care îl laudă oștile îngerești, lăudați-l și îl prea înălțați întru toți vecii. Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeul, te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi cei izbăviți prin tine, slăvindu-te cu cetele celor fără de trup. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile Preacuvioasei tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocărmâitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, Preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, Preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețuit în fapte rele.

Lacrimile și ostenelile preacuvioasei Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa. Iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului izvor al Moldovei, care izvorăște noi iarnă de vindecări. Pe Dumnezeu iasca Parascheva cu vrednici.

0: Rămâneți, auzi-ne-și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru mila viață, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, bunăsporire și chivernisire a robilor și a roabilor lui Dumnezeu care sunt de față la această sfântă slujbă, toți care s-au pomenit și se pomenesc în sfânăcașul acesta și a robilor lui Dumnezeu, penal preasfântul Părinte Teofan, preasfântul Părinte Nichifor Bătoșăneanu, Arhimandritul Dosoptei Hristostom Iustin și Hristostom, protosinghelii Paisii Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel și Ilarion, arhidiaconi, Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconi, Ioan și Matei, monahul Zosima, Răsoforul, Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macarie, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Viharea și Nectarea. Rasofarele Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Flaudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca. Dirijorul, Mirel, Costel, cu toți membrii corului Sanctus. Arhimandriții Constantin, Nicodem, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael. Protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel. Protosinghelul Ștefan, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurian, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Iulian și toți care au nevoie de mila și ajutorul lui Dumnezeu. Și pentru ca să li se ierte lor toate greșala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Deci nu vei șmarte, pentru că toți se întoarcă să fii vii. Îndură-te și miluiește pe robii și roabele tale care stau înaintea ta și care sunt bolnavi în patul lor de suferință. Milostive, contenește-le boala, ușurează-le toate patima și toată neputința. Încetează răceala, pătălește fermințeala, tinde-ți mâna ta cea tare și ridică din patul durerii, precum are când pe fica lui Iair, sănătos și arată. Rugăm-ne ție, întru tot milostive, Doamne, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Cel ce nu vrești moarte, păcătos, să întoarcă să fie vii, ca un izvor al vieții. Fă-ne vii pre noi cei vrenici de moarte după judecata ta cea dreaptă. Că Tu ești Dumnezeu, Dumnezeu care stăpânești vie și morți și nu ne pierde cu mânia îngrozirii tale, nici cu bolile cele molipsitoare, nici cu războiul, cu strigare tare într-o mărăciunea inimii, cu lacrimi ne rugăm ție. Auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeu, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, fie slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Hristos

0: Via din mor. Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de bilință, a Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva și a Sfântului Erar Iosif cel Milostiv, cu rugăciunile Sfântului Apostol Simon Zilot, a Sfinților Mucenici Alfeu și Ciprian și Filadel și cei împreună cu dânsi, așa Sfintei Fătinii, femeia samarineanca și cei împreună cu dânsi, a căror sfântă pomenire o să vă și ale Sfinților și dreptelor Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și a tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Bunul Dumnezeu să primească Sfintele noastre rugăciuni, Sfânta Cuvioasă Parascheva, Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv și Sfinții pe care noi îi pomenim astăzi, să vă binecuvinteze pe dumneavoastră, casa, familia și toată activitatea pe care o să vă știți, iar nouă tuturora să ne ajute pe calea mântuirii, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat.

mai prost să slujească celui mai bun. Pentru aceasta și cu luna răbdării din mâna lui ai luat, căruia roagă-te să mântuiască

Pentru încheierea acestui concert îi rugăm pe membrii formației Byzantion să cânte Cu noi este Dumnezeu, rugăciunea plină de speranță, iar apoi împreună cu dumneavoastră, cei care participați, nu doar ascultați acest concert, troparul Sfintei Cuvioase Parascheva întru tine, Maică.

păsări. El era trist, căci își urma misiunea atât de dificilă, ducea spre buze paharul atât de greu de băut. Imnul care urmează vorbește tocmai despre aceasta. Primul pas spre patimile mântuitoare s-a făcut la Florii. În minutele următoare, Bizantion va interpreta canonul Floriilor.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este purure. Ție unuia am greșit și vicleșug înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptățești într-o cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca Tu. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale ai arăta mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți. Spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă vei albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh povățuitor întărește-mă. Învăța-vă pe cei fără de lege căile Tale și cei necinstitori la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de sânguri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voie cerfă aș fi dat, arder de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inima zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va rugesi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arder de tot. Atunci vor pune...